En een hartelijke goeiemorgen van myself Wouter Wet. Staan nog in vir Fanny Skoeman in die program Sunrise Shake-up hier op Helderberg FM 93.6. En ek hoop jy gaan lekker saam met my kuier in hierdie uur tot met 6 uur toe vanoggend. Ek hoop jy het lekker opgestaan of lekker nagrus gehad eerder en dat jou dag sommer wonderliks gewees so saam met ons hier op Helderberg FM. Ons kyk na die program so in 'n netedop wat jy kan uitsien tussen nou en 6 uur vanoggend. Om 10:05 se koers gaan ons kyk na die weervoorspelling vir vandag. Ons kyk wat die weer daarna uitsien, maar nie net ook vir vandag nie, maar ook vir môre en ook vir maandag. 'N Bietjie vooruitsig van 'n paar dae wat voorlê. Dan om 4:45 verkeersnuus, ons gaan kyk of daar enige verkeersprobleme op ons paaie op die oomblik aan die gang is. Dan in die omgewing van 20:05 gaan ons 'n bietjie kyk na 'n sportverslag. Die sokker wereldbeker, die tweede kwart instryd ook gisteraand plaasgevind, bietjie vertel oor die wat daar gebeur het, as jy nie kon kyk nie. Ook wat nog voorlê in die sokker wereldbeker, as ook die rugby wat vandag voorlê ook heel dag omtrent rugby wedstryde reg oor die wêreld wat voorlê. Dit dan 20:05 se koers. Onthou om 5:30 geen nuus hoef trek nie omdat dit naweek is. En maar ons gaan net daarna kyk bietjie na dinge wat gebeur het op hierdie dag in die verlede, as ook bekende se verjaarsdag, so in die omgewing van so 5:30, 6:25 vanoggend. Dan om 6:15 net vir Oulas by jou weer en jou verkeer, en dan gaan ek vir jou groet wat vandag betref in die program Sunrise Shake-up op Helderberg FM 93.6. Jy is welkom, bly ingeskakel hier op saam met ons, en ons begin hierdie uur met Ava Max, My Head and My Heart, as ook Jeremy Loops, Till I Found You. Goeiemorgen.

0: stop. Jeremy Loops gewees met Till I Found You en ook die uur begin met Ava Max, My Head and My Heart. Hier op Helderberg FM 93.6, dit is nou 8 minute oor 5 op hierdie saterdagoggend en onthou my naam Wouterwet staan vir Fanny Skuman met die program Sunrise Shake-up. Net die na jou weervoorspellings, op jy kyk na die weer vir vandag, morgen en maandag, maar tot en met dan hier is Shekina en Kyle Dodge, Back to the Beach.
1: This is Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

0: feel me. En dit was Shekina saam met Kyle Dodge en Back to the Beach. Dit is 10 minute of 11 minute eerder nou, oor 5 jaar op Helderberg FM 93.6. En kom ons kyk na jou weervoorspelling vir vandag, die 11de juli in ons uitsaaigebied. En ons gaan kyk na môre en maandag se temperature en weer ook. Kom ons begin hier in ons eie gebied hier in Helderberg, Somerset-Wes, Strand en Gordons Bay area. Vandag is dit 'n minimum van 13, gaan op na 18 later en die wind vandag hier in hierdie area in ons uitsaaigebied is so 19 km per uur oos, as jy dalk belangstel ook in die wind vir vandag. Môre se temperature hier in die strand area is 7-16 en maandag is die temperature minimum 8, gaan op na 17. Kom ons kyk na Grabouw volgende. Vandag se temperature daar begin met 'n minimum van 7, gaan op na 17 later en dan ook die windspoed daar so vandag in Grabouw sal wees ook so 19 km per uur oos. Dan môre se temperature vir Grabouw is 7-16 en dan maandag begin met 8 en gaan op na 17 grade later. Ons beweeg aan na Stellenbosch area. Vandag se temperature daar koelerige 6 daar in Stellenbosch vanoggend en gaan op na 19 grade later en die wind daar is ook 19 km per uur so ooswaarts. Dan môre is die temperature daar 7-16 en maandag 8 gaan op na 'n maksimum van 17 grade. En dan laastens Kaapstad begin vandag met 11 vanoggend en gaan op na 19 later en dan as jy langs ook in die spoed of die windspoed vandag daar is ook so 19 km per uur suidoos. Die suidooster gaan waai daar in die Kaap vanoggend. So gesê die temperature 11-19 vandag daar in Kaapstad. Môre is het 10-18 en maandag minimum van 10 en ook 18 as 'n maksimum dan maandag. Ek hoop jy gaan jou dag geniet saam met ons hier op Helderberg FM 93.6. Onthou as jy een van enigiets bewus is, het sy die op die paai, want ons gaan net hier nakyk na jou verkeers nuus as enigiets is, maar as jy bewus is van enige verkeersprobleme, gebruik asseblief ons WhatsApp lyn dan met die nommer 021-100-6936. Stuur 'n WhatsApp na 021-100-6936. Dan weet vir ons wat gaan aan op die paaie as jy van iets bewus is wat ons van moet weet. Maar tot en met dan, die verkeersnuus, hier is Lola Young met Messi.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

Lola Young gewees met haar liedjie Messi hier op Helderberg FM. Dis nou 18 minute oor 5 en tyd vir die verkeersnuus. Niks om ernstig te rapporteer vir oggend tans nie, op die paai nie, maar as jy van enigiets bewus is, asseblief laat weet vir ons op ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Dis 021 100 6936. Stuur vir ons op WhatsApp as jy weet van enige verkeersnuus daar waar jy tans beweeg en dat ons medepadgebruikers ook kan laat weet daarvan. Ons gaan 'n bietjie later weer kyk na die verkeer en kyk of daar enigiets bygekom het wat die verkeer betref, maar andersins ry veilig, sit jou hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. Ek sê jou pad is na familie toe vandag, blykbaar of na 'n sportgeleentheid of wat dit ook al is. Geniet dit hier saam met ons op Helderberg FM 93.6. Binnekort gaan ons kyk na sportnuus. Hier is Eden met Kom Klop, Kom Klop weer.

0: Sam Smith gewees daar met How Do You Sleep. Dit is 27 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk na jou sportverslag. Gisterand was die tweede kwart eindstryd gewees tussen Spanje en België. Spanje wat België geklop het met 2-1. En so Spanje gaan deur en hulle gaan vir Frankryk ontmoet in die semifinaal. Frankryk en Spanje in die eerste semifinaal. Dan wat vanaand betref, was nog twee kwart eindstryde van die Sokker Wêreldbeker wat voorlê. Vanaand speel Noorwe teen Engeland om 11:00 vanaand, soos jy wil wakker bly 11:00 vanaand, kan jy gerus kyk die derde kwart eindstryd Noorwe teen Engeland. En dan die laaste kwart eindstryd gaan wees môreoggend vroeg se Afrikaanse tyd. Is 3:00 môreoggend, stel jy wekker, as jy wil so vroeg wil sokker kyk, is dit dan Argentinië teen Switserland vir die laaste plek om te kyk wie in die semifinaal gaan speel. So wat die sokker wêreldbeker betref, as ons kyk na die rugby nuus, daar's heel wat rugby vandag aan die gang. As ons kan kyk na al die internasionale mans wedstryde wat vandag gaan plaasvind, vroeg vanoggend al 6:50 is Nieu-Seeland wat Italië pak daar in die Sky Stadion in Wellington, Nieu-Seeland. Dan om 9:40 vanoggend Australië teen Frankryk daar in die Suncorp Stadion. Dan 11:50 vanmiddag is het Japan teen Ierland daar in die McDonald Jones Stadium. Dan is dit Fiji teen Engeland om 3:10 in die Hill Dickinson Stadium. Dan die groote Suid-Afrika, die Bokke teen Skotland vanmiddag 6:20 daar op Loftus Versveld Pretoria. Ek weet sommer Loftus gaan lekker vol wees vanmiddag. Die Springbokke teen Skotland 6:20 vanmiddag, ons hou duime vas vir die Bokke, en dan die laaste groot wedstryd vir vanaand weer, of die dag afsluit, is Argentinië teen Wallis om 9:10, so jy kan gerus uitsien na lekker sport die naweek wat voorlê. Dit is nou 5:29, my naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skuman met The Sunrise Checkup.
1: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety, or performance. It's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gand Center in Strand. Subaru is confidence in motion.
0: This school holiday, Somerset Mall is bringing you a cool winter adventure with their ice rink in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice today at 2 p.m. and enjoy a true winter skating experience with family and friends. Tickets are just R100 for a 50-minute session and skates are included. Be sure to get your tickets on web tickets. But thanks to Somerset Mall and Helderberg FM, you could win a double ticket to the ice rink. Every day we'll give you a question to answer. Simply WhatsApp the keyword ice rink along with your answer to 021-100-6936 and you could be our next winner. The question to win today's ticket is, what time is the ice rink opening every day? Remember, this ticket is only valid for today at 2 p.m. WhatsApp your answer and keyword ice rink to 021-100-6936.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Dan ook kry ek Charles, 'n Britse akteur wat ook gebore is vandag. En dan ook Debbie Dunning, Amerikaanse aktrise. En nog so hier en daar heel wat mense wat vandag verjaar. Die lys is nogal groot, maar dan ook die sangeres Lil Kim wat ook vandag verjaarsdag vier. Dit en nog meer vir die verjaarsdagpartytjie en as jy dalk vandag verjaar, baie geluk ook aan jou sommer en dieselfde asem, ons wens vir jou net die beste toe vir hierdie dag wat voorlê. Onthou Ryan Main ook binnenkort in jou geselskap, hy gaan van 6 uur tot 9 uur toe saam met jou kuier en ons gaan ook so in die omgeving so 'n paar minute ook met hom gesels om te hoor wat voorlê in sy program vanoggend. Bly ingeskakel hier op Helderberg FM 93.6.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

Mio net gewees met 40 en 1. Dit is 17 minute voor 6 hier op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk net vir oulaas na jou weervoorspelling vir vandag en ook jou verkeersnuus. Nou vir vandag hier in die strand Helderberg Somerset Wes Gordons Bay area begin met 13, gaan op na 18 later as 'n maksimum, dan ook Grabouw vandag 7, gaan op na 17. Ons kyk na Stellenbosch 6, gaan op na 19 en dan laast in Kaapstad begin met 'n minimum van 11 grade en 'n maksimum van 19 grade. En 'n lekker dag het voor hier in die Kaap. Wat die verkeer betref, geen nuwe nuus wat betref die verkeer nie, so hoe sê hulle, nou nuus is good news hier op Helderberg FM. So asseblief bestuur versigtig as jy op die paai is op die oomblik en skakel jou hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. As jy weet van enige verkeersnuus, jy kan gerus ons WhatsApp lyn gebruik om vir ons te laat weet daarvan. Stuur dit na 021-100-6936, 021-100-6936.

0: Hierna gaan ons ook 'n bietjie inloer by Ryan Main om ons vertel wat in sy program tussen 6 en 9 voor lê plan geskakel ook daarvoor.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou kyk, as jy daai klanke hoor, dan weet jy al, dit is tyd vir Wiele, twee wiele en het is so lekker om saam met jou te kuier. Ek is Jeanette en ek sê vir jou, hierdie week, op Wiele, twee wiele doen ons dinge anders. Ons skop af met twee bekendstellings, Audi se nuwe Q3 en Toyota se eerste vol elektriese model vir die Suid-Afrikaanse mark, die BZ4X. Dan raak ons skoon poëties oor die Land Rover Discovery Tempest en daarna vergelyk ons twee Chinese sportnutse uit die Chery groep, die Lepas L4 en die Jayco J7. Maar kom ons spring weg. Nicole was by die bekendstelling van Audi se nuwe Q3 en hy en Shaw Bos van The Citizen vat ons saam met hulle terwyl hulle met die Q3 ry tydens die bekendstelling.
2: Wiele twee wiele span, ek nooi julle vandag saam om lewendig op die Audi Q3 bekendstelling te kom. En waar is ons? Ons is in die Weskaap, die mooiste paaie. Ons het van die lughawe gery tot by Kavali Estate. As jy al nooit daar was nie, gaan kyk gou 'n bietjie die foto's. Dis pragtig. En dis miskien die regte plek om hierdie luukse klein Duitse sportnuts bekend te stel. En vandag saam met my as 'n gas het ek vir Charles Bos. Charles, hoe gaan dit?
3: Ah, baie goed met jou, Nicole.
2: Nee, dit gaan goed. So ja, nee, lang gesoute joernalis. Hy skryf vir die Citizen, maar vandag gaan hy vir ons bietjie ook sy insaag gee oor hierdie Q3 Audi. En kom ons sê maar net vir mekaar, Q3 in Suid-Afrika, ons almal ken hom, daai eerste generasie, meer as 10.000 van hulle verkoop. Tweede generasie, amper daar, ons is nou al by die derde generasie. Dit is nog steeds gebou op haar MQB platform, maar stileringsgewys, kom ons begin sommer gou daar. Charles, van buitenkant af, iets heel anders.
3: Totaal en al iets heeltemal anders. Dit is, daar is anders, nuwe kurwes, dit is iets totaal en al wat jy nie verwag van 'n Audi nie. Hy lyk heeltemal anders as die ou Q3 stilering, ons weet dit. Elke persoon het sy opinie, van die mense gaan hom van hom hou, sal seker nie van hom hou nie, maar as iets wat jou aandag gaan trek, beslis.
2: Definitief, en daai C-rooster is nou 'n bietjie hoër, hy's groter, hy's bolder, die liggies is kleiner voor. Jy het 'n black pack ding wat jy kan bysit, dan is die kar nog so half ietsie ekstra by en natuurlik daai wielvellings moet jy gaan kyk. Ongelooflike opsies wat jy daar het. Daar's natuurlik spesifikasie vlakke, die standaard teen, daar's 'n advance, daar's die S-line met al die lekker goedjies by. En vir die intree vlak is daar twee engines wat hulle bekend gestel het. Die een is 'n 1.4 turbo petrol engine, daai met 110 kW hoort 50 Nm en dan ook die diesel wat dan nou die 2 liter is, ook 110 kW, maar 360 Nm. So dis die twee wat bekend gestel word. Ons ry nou hierso in die petrol, ons het voorheen die diesel gery. Ek moet sê, ja, dit is nou nie vuurwerke nie, maar hy doen sy ding en natuurlik met die dubbelkoppelaar ratkas is dit baie goed. Die aandryfstelsel is baie glad. Hy doen wat hy moet doen. Die brandstofverbruik van die diesel sê hulle 5 liters per 100. Die petrol is 'n bietjie hoër, nader aan 6.8, maar so ek hou meer van die diesel. Sal voel jy dieselfde?
3: Ek voel 100% dieselfde soos jy sê, ons ry op die oomblik met die petrol. Sit jou voet neer in die petrol en hy's 'n bietjie stadig om te reageer. Die diesel is baie meer egalig en ja, ons weet met dieselpryse op die oomblik hoe dit is, maar op die ou einde op die langtermyn voel ek persoonlik dat die diesel gaan jou beter uitwerk. Sy krag versprei is baie baie beter en op jou einde ek sal gaan vir die diesel.
2: Ja, ek voel dieselfde. Ek moet net gou so praat hierso van die binnenruim van die kar, want ons ry nou hierso en dit is pragtig. Ek wil hierdie digitale instrumentpaneel is so gekurwe, so gebuigde paneel. Dis nie van daai wat die twee skerms so langs mekaar sit nie. En dan as ek hier voel voor my op die paneelbord, dis Alcantara, alles is sagte materiale. Dit regtig voel spesiaal, oral waar jy kyk, oral waar jy voel. Iets wat interessant is, as jy nou in die nuwe Q3 gaan klim, gaan kyk bietjie, hoe skakel jy die ratte? Dis aan die regterkant van die stuurwiel, dit is die nuwe manier van het skakel ook. Dis nie die hele, in Engels praat jy van 'n stok, wat beweeg nie. Dis net so half die punt wat beweeg, en die linkerkant is jou flikkers. Dis iets heeltemal anders, dis moet gewoond raak daaraan, wat is definitief modern. Charles, ek wil nou maar die olifant in die kamer uitspring hierso.
3: Ja.
2: Prys, sê gou vir my, hoe voel jy, want kom ons sê dit nou na buitenkant, die petrol modelletjie begin net so oor die R800.000, die diesel is 'n bietjie duurder, maar dit gaan sommer vinnig op tot 'n miljoen, as jy nou van die top S-line specifikasies, is dit te veel vir Audi?
3: Ek dink dit is miskien 'n bietjie te veel. Ek meen ons het op pad hiernatoe het ons met die S-Line met die swartste leringpakket gery, die S-Line Black. Hy was R1.2 miljoen gewees met al die opsies by. Hierdie ene wat ons nou ry is ook 'n S-Line sonder die Black pakket en hy is om net so oor die miljoen. Dit is 'n bietjie hoog. Ek meen kyk wat jy kan kry vir 'n miljoen rand as jy bereid is om kom ons noem dit wat dit is, as na die Chinese kant toe te gaan, maar jy sal altyd mense wees wat bereid is om dit te betaal. Ek meen ons weet Suid-Afrika se mark is baie hulle noem dit 'n brand loyal met loyaliteit en vir 'n persoon wat 'n Audi wil hê en al die goedjies, die lekkerheid wil hê, die lekkerhede hê, hy sal bereid wees om 'n miljoen rand te spandeer, maar vir jou man op die straat, dit is redelik baie geld.
2: Ja, ek moet sê ek was geskok met al daai tuinlandtuintjies en goed wat die prys tot by 1.2 miljoen gevat het. Praat van tuinlandtuintjies voor ek nou afsluit hier van ons toetsrit. Een tuinlandtuintjie wat interessant is, die Audi kenteken, daai vier ringe is nou plat voor op die neus en agter op die kattebak, maar agter op die kattebak raak dit rooi. As jy die ligte aanskakel, dan is dit rooi ringe wat vir jou agter kyk. Natuurlik in die nag gaan dit baie indrukwekkend wees. So iets interessant, daar is ook al die tegnologie in die kar, matrix ligte, die nuutste veiligheidsaspekte. Die voertuig kan homself parkeer. Hy kan selfs onthou hoe jy laas keer geparkeer dit in dieselfde manoeuvre weer doen. So in daai opsig ver voor met tegnologie, ja, jy betaal baie geld, maar jy kry 'n goeie produk.
1: Dankie Nicole en dankie Shaw en gaan loer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy wil sien hoe lyk Audi se Q3. Maar nou oor na die volgende bekendstelling en dit is die eerste vir Toyota. Die BZ4X wat 'n elektriese allewiel aandrywing sportnuts is. Justice Versace van evnow.co.za was by die bekendstelling en hy gesels met Rian Esterhuizen wat die senior bestuurder vir skakelwerk en koöperatiewe kommunikasie is by Toyota Suid-Afrika. Afrika motors. Oor na julle.
0: Hoekom is dit 'n belangrike motor vir Toyota Motors Suid-Afrika?
4: So die BZ4X is Toyota se eerste volwaardige elektriese voertuig in die Suid-Afrikaanse mark. Soos wat dit alreeds bekend is, is elektriese motors sterk aan die groei op 'n wêreldwye perspektief en in markte soos Europa is daar 'n streng beklemtoning en aanvraag vir elektriese motors. So daarvolgens moes Toyota deel wees van daai reeks van voertuie en van daai mark en so is die BZ4X, BZ wat vir Beyond Zero staan en dit kom terug na Toyota se uitkyk om uitlaatgasse en die Engelse woord is emissions globaal te verlaag en ook ons multi-pathway approach wat sê daar moet verskeie aandrewings en opsies vir verskillende kliënte in wêreldsmarkte wees. Suid-Afrika is 'n unieke mark, lang afstande tussen groot stede, infrastruktuur is nie op dieselfde vlak as Europa nie, maar daar is steeds 'n belangstelling in elektriese voertuie en die tegnologie verbeter elke dag. So met die nuutste BZ4X en beide die normale en die touring weergawe, voel ons het ons 'n baie sterk produk wat uitstaan omdat hierdie voertuig nie net soos 'n elektriese motor ry nie, maar soos het Toyota voel. Fantastiese hantering, hy is glad op die pad, hy is stil op die pad. Die vierwiel aandrewingsstelsel is baie sterk en die greep wat dit bied is uitstekend. Inteendeel, dit kan party ander konvensionele 4x4 modelle dalk bietjie ratloos. En so vir ons, dit is nou die regte tyd om hierdie voertuig in die mark bekend te stel en die Suid-Afrikaanse verbruiker 'n Toyota opsie in die batterie elektriese voertuie mark te bied.
0: Rian Toyota het iets gedoen wat ek dink nogal uitstaan en dit is om by die meeste van die handelaars, Toyota handelaars, laaistasies vir elektriese voertuie te installeer. Kan jy my 'n bietjie meer daarvan vertel?
4: So dit is deel van die strategiese projek wat ons aangepak het en hoekom ons ook gewag het om elektriese voertuie na die mark toe te bring. Ons wou seker maak ons het die infrastruktuur en handelaar netwerk kennis en vaardigheid om kliënte en hulle voertuie te kan diens. So het ons meeste van ons handelaar netwerk reeds met elektriese laaipunte toegerus en dit is omtrent 80% van die totale Toyota handelaar netwerk. Totale netwerk is 200 handelaars, so dis 'n goeie aantal punte wat ons Toyota verbruikers toegang gee tot laaistasies. Dit is in samewerking met die Autel groep wat daai laaistasies by die handelaars toegerus is en so bied ons aan alle Toyota kliënte gratis herlaaiing van hulle voertuie op die stadium.
0: Rian, kan jy maar net kortlik so 'n bietjie vertel van die brandstofbesparings wat moontlik is vir klante wat 'n elektriese motor soos die BZ4X koop?
4: So die BZ4X en beide die gewone touring modelle bied beide ongeveer 450 km van gebruik uit 'n volsiklus laai uit. In konvensionele terme sou ons gesê het die range in gewone terme en dit val goed in by hoe meeste mense hulle voertuie gebruik. Dink op die stadium elektriese voertuie van langpad Suid-Afrikaanse gebruik. Die tegnologie is nog nie daar nie, maar vir korter periodes, indien jy jou eie infrastruktuur het, ideaal is om 'n laaistasie by die huis te hê. Daar is verskeie tegnologie en opsies hierso wat kliënte kan aanbring. Ons verkoop ook wat ons Emirbox noem, wat spesifiek toegerus is dan om die voertuig in jou motorhuis te laai. Indien jy daai infrastruktuur by die huis het, kan jy effektief jou voertuig elke dag oornag laai en sonder enige brandstof, in aanhalingstekens, jou daglikse routine voltooi. So jy het 450 km ongeveer, afhangende van die versneller gebruik en anderande faktore, maar net soos 'n selfoon. Hoe harder jy die selfoon laat werk, hoe vinniger gaan die battery afneem. Elektriese voertuig is presies dieselfde, maar jy kan effektief jou daglikse routine en rywerk doen sonder om te laai. En op die stadium is die vergelyking van, veral as jy met sonkrag werk, kan jy effektief amper gratis ry teenoor gewone brandstofvoertuig.
0: Die twee modelle en die verskille tussen hulle, kan jy dit vir my kortliks aandui?
4: So die gewone BZ4X is so effens korter. Stelleringgewys is die groot verskil tussen die twee enkelik aan die agterkant. Die touring model het 'n langer daklyn en is meer vierkantig afgewerk. Party mense sê dis meer na die silhouet van 'n stasiewa, waar is die gewone BZ4X meer die normale sportnuts vorm volg. Die touring model het 'n effens hoër uitlaat battery wat hom toelaat om vinniger te versnel en effens beter kilometer range aan te wend. En daar is so effens verskillend in persoonlikheid. Die touring model is bietjie langer, bietjie vinniger, bietjie meer geskwee op mense wat meer laai bagasie wil hê, bietjie meer avontuuragtig, waar die gewone model meer die tradisionele sportsnuts is en in ons perspektief meer jou stadsverbruiker gaan wees.
1: Dankie manne en al wat jy nou moet doen is gaan loer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebookbladse as jy wil sien hoe lyk die nuwe Toyota BZ4X. Hou jou wiele aan die rol.
5: Helderberg FM 93.6.

Heart Alone vir dit Steve Winwood, Higher Love, Daryl Hall en Jesse, waar is hy naam nou in? Darren Hall, John Oates, You Make My Dreams, alles dit vir dit 7 minute net voor 1, Martie wat my WhatsApp en sê, lekker muziek Jan Willem, ek het nou gekry een boodskap hier vanaf nog een luisteraar, Gloria wat sê Jan Willem, my ginseling Pet Shop Boy song is, It's a Sin, as jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag, dit is die Rock of Show, so bykie vroeger het ons gepraat oor Pet Shop Boys, nou een van hulle tunes wat gespeel het en daar die ongelooflike catalog van hulle, van oor die 200 songs, hoe is dit moontlik om net een ginseling te van hulle, gepraat van ginselinge, Een van die mees herkenbare stemme in rockmusiek, daar die rasperige, krachtige stem is eenvoudig uniek. Bonnie Tyler het wereldwijd meer as 100 miljoen albums verkoop, en ek dink sy maak die Pet Shop Boys bietjie skaam, en haar grootste treffer, Total Eclipse of the Heart, het in 1983 nummer 1 in verskeie lande bereik, is geskryf deur die legendariese Jim Steinman, wat ook saam met Meatloaf gewerk het, en baie mense beskou dit vandag nog as een van die grootste power ballads van alle tye. Een lekker interessante feit is, dat tydens die totale sonsverduistering in 2017, het Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart rechtstreeks aan boord van 'n cruise ship opgevoer, en dit is nou precies toe die maan die son bedek het, en ek dink nie, daar kon 'n beter tydsberekening as dit gewees het nie, en imagine nou, jy kon net op daardie boot gewees het, en op daardie skip gewees het. Nou, meer as dekades later, bly haar muziek mense wêreldwyd raak, en natuurlik gee ons hierdie volgende song op Anna, na die hartseer nuus wat ons hierdie week gekry het, dat sy wel oorlede is. Wel, ook net so groot catalog, laat my weet as daar een ginseling Bonnie Tyler is, ek het gister gesien op teerpadtreffers op die Subaru Afternoon Drive, daar sommer een hele paar Bonnie Tyler fans, maar as hierdie een van jou ginselinge is, wil ek weet en ek wil hoor hoe jy saam sing.

It's Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart on Helderberg FM 93.6. Net soos wat ons die tweede uur van die Rock Off Show ingaan, het is nou amptelik 1 uur en tyd vir die Rock Uur, vir nou tot en met 2 uur. Nou, tunes apart, Tom Petty, Rush, a bietjie later, Thin Lizzy, Def Leppard, as jy miskien een gunsteling het, wat jy gehoor het intussen, laat my weet wanneer jy uitsien en wat jy graag wil hoor, 021-106-936, wat hoop jy? Is vandag op hierdie rock playlist. Bly ingeskakel vir die volgende uur om uit te vind. Nou voordat ons ingaan en nou in die radio so bietjie harder sit, kom ons kyk na so paar amptelike dinge, net so vinnige kykie na jou weer vir die volgende dag ten minste. Dit is so pragtige dag in die Helderberg. Mens trek amper die swembroek en bikini aan, maar ons sal nou nog nie so braaf en dapper wees nie. Môre ook 'n lekker sonnige dag, so hier en daar 'n wolkie wat gaan rondhang, maar die strand somers het West Gordons baie bereik een maximum van 19 en een minimum van 5. Dieselfde ook in Grabouw. Ons is môre se tweeling met Grabouw. Stellenbos môre, ook 'n lekker sonnige dag, so hier en daar ook 'n wolkie wat verwag kan word later deur die dag, 'n maksimum van 19 en minimum van 7. En dan in Kaapstad, die moederstad, 18-8. 021-106-936. Laat weet vir my, wat is die planne vir die res van die naweek? Natuurlik daar die groot bokke game wat vanaand voorlê. Nou, dit is die perfekte weer, die perfekte naweek vir 'n bietjie rugby, 'n bietjie bokke rugby, if I might say so myself. Ek sien uit om van jou te hoor op die WhatsApp lyn, maar ek sien nou eers uit om vir die na die volgende paar minute lekker rock tunes te luister.

0: to the races. Well, I'm not off to the races, but I'm off home. Thank you so much for hanging out with me the past 3 hours on the Rock Off Show. Proudly brought to you by Chery Somerset West, where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Chery SUVs, and exceptional service. Head to cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Ertel Crescent, Somerset West. Voordat ek Kuba sê, Heinz Schofield met my in die atelier. Hy is volgende aan die beurt. Goeiemiddag, Heinz.
1: Hallo, Jan Willem. Hoe gaan het?
0: Altijd goed, dankie.
1: Nee, jou aan die gang.
0: Sien uit dan vanmiddagse program van jou kant af, wat kan ons verwag?
1: So vandag in die eerste uur het ons weer vir Socialize op, waar ek weer bykie gesels oor 'n belangrike ding, wat ek dink allemaal moet van bewus wees van in die komende week.
0: Yes.
1: So iets om maar uit te sien, daar is ietsie wat gebeur.
0: Ja, iets
1: so,
0: wat jy kan doen.
1: Yes, en ek wil die mense bewus maak, een reminder gee. Dan natuurlijk in die tweede uur het ons Power Hour, waar die luisteraars kan die versoeken insteef vir die muziek wat hulle wil hoor.
0: Yes, dit klink soos 'n hele vibe, 'n bykie Afrikaans. Ons bou ook soos altyd tussen 5 en 6.
1: Yes, en ons het weer lekker onderhoud of wat voorlees. So, die nuwe musiek wat uitkom, so daar's baie om na uit te sien vandag.
0: As jy 'n Afrikaanse speelhuis bietjie wil opdateer, is Afrikaans bo jou plek tussen 5 en 6 vir 'n uurse Afrikaanse musiek. Heinz, sterkte en laat dit goed gaan tot volgende week.
1: Baie dankie en Willem, selfde vir jou.
0: Van my kant af, Jan Willem, aka J-Dubs. Cheers vir eers tot en met maandag 3 uur vir jou Subaru Afternoon Drive.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
6: Your community station.

Tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans bo word met trots geborg deur die Unati Groep. As jou alles in een subcontracteur, die Unati Groep specialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, dit is Afrikaans bo, waar ek lekker Afrikaanse liedjies speel van wat nuut en oud is, en ook meer spesifiek, die liedjies wat jy hou van om te hoor. Laat my weet op my WhatsApp-lyn as daar een spesifieke ene is wat ek vir jou kan speel. En Marty het precies daai gedoen. Marty sê, daar is net te veel sport op TV en daarom te min tyd vir radio luister. Dit is 'n lekker opwindende een tussen die sokker en die rugby. Daar is baie wat aangaan. Maar sy vraag, kan jy asseblief vir my beloof van Danny Smoke speel asseblief? En mooi aand verder vir jou ook, Marty. Hier so kom hy, soos gevra, geniet hom!

0: Dis Len Miller met Ek Glo, hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou net ingeskakel het, jy is hierso op Weekends on Helderberg, saam met my Heinz Schofield, precies op die tyd vir Afrikaans Bo, waar ons net 'n uur van Afrikaanse muziek luister. En soos altyd, beloof ek om nuwe liedjies met jou te deel in hierdie uur. Indien jy nie laas week ingeskakel het nie, ek het 2 onderhoude gehad, een met Demarie, oor haar nuwe enkelsnit genoem 19, en ook nog ene met Sean Miles, vir sy nuwe enkelsnit genoem, onthou jy nog. En ek gaan nou hulle twee vir jou speel, en dan wil ek asseblief ook vra, wat denk jy van die liedjies? Laat my asseblief weet op die WhatsApp-lijn, dit is 021-100-6936. Onthou, gesels altyd saam. Wanneer ons nou weer gaan inskakel echter en nou gesels, gaan ek vir Fran Prins op die lijn hee, en om te gesels oor sy nuwe liedjie genoem Uitspattig Pragtig. So, bly nog ingeskakel, daar's baie wat opkom nog vir jou net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Dis Shaun Miles met Onthou Jy Nog hierso op Helderberg FM 93.6. Dit is nou 4:15 en dit beteken dit is tyd vir een van ons eerste onderhoude. Soos beloof, ek het Fran Prins hierso op die lyn. Hallo, gaan dit goed, Fran?
1: Baie, is baie, baie goed, dankie. En nou, hy en al die luisteraars.
0: Hallo, hallo, jy is welkom hierso by ons. En ja, dankie vir jou tyd. Dit is altyd 'n plesier om die lig te kan deel met nuwe kunstenaars.
1: Oh, dankie. Nee, dit is rarig dankie dat jy die tyd gemaak het. Ek waardeer dit onmenslik baie.
0: Nee, dit is 'n groot plesier. Weet jy, ek kan hoor jy is die dankbaarheid van jou kant af. En dis hoekom ek sê, dit maak my sommer opgewonde vir hierdie onderhoud.
1: Oh, lekker. Ek's excited.
0: Fantasties. Kom ek spring sommer dadelijk in en dan vraag ek vir jou, kan jy vir ons graag vertel van die, wat is die inspirasie van hierdie liedjie?
1: So, ek is dadelijk prachtig. Dit was een van die eerste liedjes wat nie te diep gegaan het nie.
0: Okay.
1: So, dit gaan maar oor een geliefde paarkie, wat nou al bietjie langer saam is, en soos wat die mens weet, hoe langer mens saam is, dan raak het een bietjie vervelig, en dan het raak bietjie lui. So, dit gaan letterlijk baal oor, om net weer hy spaak te herontdek, die mooiste keer aan te trek, vir mekaar die mooiste woordjes te sê, uit te gaan, en te gaan maak asof jy 16 is, en net weer hy liefde te jaag, net mekaar te try impress.
0: Yes, okay, ek like dat, en dis een belangrike ding, ek dink van baie mense, en wat al lang saam was, kan meer, jy weet, relate. So, okay, so, sê vir my, is daai echter die boodskap, wat jy graag met die luisteraars wil deel met die liekie?
1: Nee, ach, dis maar, ek sê altyd vir mense, ek wil nie te veel van die lied weggee nie, want het voel ek al, ek speel hulle van die voorrecht af om het hulle eie te maak, en hulle eie interpretatie, want ek het al baie keer dus die ding wat hulle sê, nie hulle ontmoet en hy type goed nie, wat ek baie, baie verlies raak op een liekie, en dan kyk ek die story of so, dan zodra ek het lees, dan sê ek soos, ach nee, maar dit is nog gelaten wat ek het ook die betekenis is.
0: Okay, dis interessant, ek hou daarvan, jy sê amper soos die luisteraar moet sy eie interpretatie maak, dis soos geskenk aan die mense.
1: Absoluut, dit los het oop vir hulle en interpretatie, dus dan is het basically, dan kan dit elke luisteraar sy liekie raak, en dan is nie net een specifieke plek waar hy hoef in te pas nie.
0: Amazing, fantasties, sê vir my nou, so dankie dat jy daai met ons echter deel, op daai noot, sê vir my, het jy echter alleen aan hierdie project gewerk, of was daar samenwerking gewees?
1: Nee, so ek, meeste van die goed skryf ek maar alleen.
0: Aha.
1: En dan, so traai ek maar melody by dat Jesus is met die gitaar, en dan vat ek het, eventueel vat ek het Universal Studios toe, en dan, die productie van hierdie, is Chart van der Walt geweest, hy is insanely goed in wat hy doen, so hy het al die klanke vir dit wat mense het hoor, en die welkoop production en alles gedoen.
0: Okay, dankie dat jy daai deel. Weet jy, ek kan hoor toch, en ek kry dit by met die boodskap wat jy nou met ons deel, is dat jy toch 'n regte passie vir musiek, en die boodskap deel met die mense, en redder die kracht gee aan die mense, vir die luister om sy eie interpretatie te maak.
1: Absoluut, kijk, die passie vir musiek is iets wat ek is altyd so bang dat het moet weggaan, want as dit moet weggaan, dan sê ek altyd vir mense, ek het geen idee wat ek dan op hierdie aardbol gaan doen nie, ek gaan so verdwaal en verlore voel, maar dit is absoluut elke laaste bietjie energie, elke wese van my, is absoluut in muziek, en dit is al wat ek kan doen, ek weet nie om anders te dink, of anders te praat nie.
0: Ek love die woord, radig, en dit maak my so opgewonde, eigenlijk vir dit wat van jou voorlees, so gepraat van die, wat kan ons eigenlijk van jou verwacht ook nog in die komende jaar?
1: So, hopelijk. Ek en jullie wil met die gesels en die platenmaatskappij dat ons een EP wil uitbring. So, dit is tussen 6 en 8 songs. Dan kan ons alles nou mooi vastvang en een groter story vertel. En dan met baie, baie live shows. Ek is ongelooflijk geseend hierdie jaar om raar daar bezig te wees, die jaar wat voorin te lees. So, dit is baie op die pad, so hopelijk as ek iwers de naam in iemand se dorp is, kom kyk, kom sê, hulle kom groet my, en dan, ja, soveel as moontlik musiek uitbring, soos wat ons moontlik kan.
0: Fantasties, altyd opgewonde om dit te hoor. Asseblief, deel echter met ons, moenie skaam wees om met Helderberg FM weer te deel, en dalk as jy hier so in die Kaap is, kom maak het draai, en dan sien ons vir jou so hier so in die atelier.
1: Oh, absoluut, kyk as ek aan kop toe trek, doen ek het nou dadelijk.
0: Jy het goeie smaak, ek kan vir jou beslis daai sê.
1: Oh, dankie.
0: Fantasties, sê vir my, op watse platforms kan ons alles na die liekie luister, en of dalk op watse sociale medias kan ons vir jou volg?
1: Oh, absoluut, so, enige enige streaming platforms van YouTube tot Apple Music, Spotify en ek dink dat al die ander wat ek nie ken nie.
0: Yes.
1: En dan social media op hulle allemaal, van TikTok tot Facebook, Instagram, so my soos vergees al oor ons ding opgeplak.
0: En onder, maar onder wat volg ons vir jou, wat is een bladseie, sê vir ons uit, wat is jou handle?
1: So, my handle is dat as jy intrek Fran Prince, Fran. Dan gaan hy daar in Princes,
0: okay.
1: Dit is in Afrikaans, so dit is eigenlijk kort vir Fransjo Prince, vir Frans Prince.
0: Okay.
1: En so ja, dit is die Afrikaanse way vir spel, en dan behoor die mense op hulle af te kom.
0: Okay, baie dankie Fran vir jou tyd, en daai, ons gaan nou inspring met die liekie, is uitspattig prachtig, en dan ja, dankie weer eens vir jou tyd en die geleentheid met jou toek gepraat het.
1: En baie baie dankie vir jou en dankie vir almal wat luister. Dit beteken meer as wat julle dink. En julle moet een lieflike Saterdag hê. Kom ons hoop die bokke wen vandag.
0: Ja, absoluut. Met jou seëning het ons hom sommer ons het hom definitief nou al klaar gekry. Dankie Fran.
1: Baie baie dankie julle.
0: Goed gaan, tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Daai was Fran Prinsloo met sy nuwe liedjie Uitspattig pragtig. Kom ons spring in hom in. Laat asseblief weet wat jy dink.

0: Pragtig hierso op Helderberg FM 93.6. Daar was nou die eerste keer wat ons na daai liedjie geluister het hierso op Afrikaans Bo op jou Weekends on Helderberg show. Laat my asseblief weet, wat het jy gedink van daai ene? Stuur vir my 'n WhatsApp deur op 021 100 6936. Is jy mal oor die liedjie? Wil jy meer hoor? Wil jy minder hoor? Jou terugvoer word altyd gewaardeer. Vir nou, ons gaan weer terug inspring met die musiek en dan het ek nog 'n onderhoud wat voorlê. So dit is vir 'n nuwe liedjie genoem Brandewyn Blaf. Nou, ek is baie nuuskierig om in te spring op die ene. Ek hoop jy is ook. Bly nog ingeskakel. Ons gaan nou weer gesels.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.